0: chạy gấp pha, có khe pha, có chai, có chai gì của chứ.
1: Đi pha mày yêu đó, đừng khó lắm khao khó lắm lấy lá.
0: Anh em đây to.
2: Ừ, bẹ ngọt.
1: Khoai đu nó, có gì lắm pha mày yêu đó, bằng cái cảnh vô lộ rồi.
0: Có mắn té thôi.